0: level.
1: Wow, bukaj spet čvrt veli.
2: Ew, čvrt bi sliko.
1: Wow, daj rekejče.
2: Možuš